somi ya RD Congo boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu Axel Kiba ou Fefe toza ko émettre à partir ya Mboka Canada province Québec ville ya Laval Nzambe a pambola biso nyoso.

Hata mitungise na tiposo Hata liwae na tinzoto Hata sobo eji maloba Eko tele maliboso na kombo na yesu te Hata satana na mapinga na enyoso ba ye Kwa kuzunga sima Poyes bakanga nguya na ilifelo Soko tele mikati na kombo na yesu Hata ngomba ya mikakatano tele mi Okoleka Soko mwani lukula mwaya kolekeza te Ntimakaka Okokoma Soki bebi tumba ya pomo inawe Ileki moto Fungola ikuki ya kimia Pifanda na kiti ya ilikia Okolonga Hallelujah

Bote bana somi ya RD Congo. Bozakolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Tozako emettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

0: Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba, pene na mboka na ina, bazale kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko, Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi, elenge telema, mowe ya telemi, pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye, soki azali moto Yohane alobaki akoya, to sengeli kozela mosusu.

0: ko ya bokonzi na nzambi
1: banga te etonga moke po tata asepeli kopesa bino bokonzi tekisa nyonso ya bino pesa babola mbongo bozwa saki oyo ebebaka te bobombisa bozwi na bino na likolo kuna ekobeba te to moyibi akoki koyiba te mpe mpese ekoki kobebisa te mpo epai bozwi ezali motema mpe lokola mwasi okangolami na bokono na yo
2: mama motei bambolama tokumisa nzambe mibuzo mina mwambe ya mpasi nzambe abatela yo
3: mikolo motoba ezali mpo na misala yaka kati na mikolo wana kozwa libiki mokolo na sabata te
1: hey, bakosi bofungolaka mpunda to ngombe na bino mokolo na sabata akomelisa yango mai te natuna bino naino mwana ya balayama oyo satana akangaki mibu zomi na mwambe ekokaki ta kangwama na sabata